0: דחור הבא?
1: כהפון פה!
0: מגביג ka na kasi! Big Radio! Taumbahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!